0: Radio.
1: Radio Rock.
0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
13: Ja, wow!
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Vent, vent. Det er nå.
16: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Venter du nå?
15: Nei.
17: Nå?
15: Nei, nå!
18: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
20: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
22: Dette

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I'm an E.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
2: Ja, som favoritten til kidden da, litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
0: Radio Rock
4: Tenk deg at Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme. I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
19: Hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
20: Åh, sikkert kjempedyrt.
19: Sikkert dritdyrt.
21: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
22: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Altså, vi har en stappfulle sending med all slags greier, deriblant ukas råeste fra Mastodon, plattbursdag fra Queens of the Stone Age, og Jesus Christ, Monster Manus er powertrip full år. Skal selvfølgelig feires. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Dere,
4: er det ikke
5: nå? Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
6: Nei, men nå!
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Hei, det er Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
19: Ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det er ikke ekte gull?
18: Det er ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det er gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
22: Gratulerer, kjære Tore!
19: Nei, det er
22: hvorfor blåser lysene? Gratulerer med dam! Elsk deg nå,
21: da! Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
23: er
21: nå.
23: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
24: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
25: Følg med nå.
26: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Har lufta gått litt ut av deg?
10: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
6: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
16: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
16: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
12: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock. Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: proppfulle sending med all slags greier, deriblant ukas råeste fra Mastodon, platebursdag fra Queens of the Stone Age og Jesus Christ, Monster Magnus og Power Trip full år. Skal selvfølgelig feires. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: ekte rock.
1: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
6: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Stopp!
18: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
19: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
20: Steinsprut. Lysbilglass.
21: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
22: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
23: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
24: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
25: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn
1: The Trooper
2: Spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
0: Radio Rock
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
6: Eller
7: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skulle det, vet du.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
14: Nei!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Stopp, stopp, stopp, stopp!
16: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
19: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
19: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
16: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Altså, vi har en stappfulle sending med all slags greier, deriblant ukas råeste fra Mastodon, bladbursdag fra Queens of the Stone Age, og Jesus Christ, Monster Magnus and Power Trip fullår, skal selvfølgelig feires. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, stå fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Oh, ja. Ja.
3: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12

0: måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Steinsprut.
15: Grisbilglass.
16: 0909.
17: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag.
18: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé jo...
19: Grille, grille, grille, grille.
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
22: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
26: Bare ekte rock.

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luft

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det vi som spiller ekte rock.
15: Bare ekte rock.
16: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Som er klar fra i morgen klokka 7, og altså, vi har en stappfulle sending med all slags greier, deriblant ukas råeste fra Mastodon, bladbusteg fra Queens of the Stone Age, og Jesus Christ, Monster Manus and Power Trip full år, skal selvfølgelig feires. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
4: Du vet Fredrik og Louisa?
5: Ja.
4: De går aldri på tekstfri, de.
5: Hæ? Det er jo mye billigere.
4: Det er bare noe folk tror, sier de.
6: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal det, vet du.
10: Sommeren er perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Steinsprut.
15: Grisbilglass.
16: 0909.
17: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
22: Stopp!
23: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
24: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Money.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
13: Vi går!
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja?
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

0: Her er VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu i dårlig lys, det mener eksperter.
1: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran er sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i Kalifornia i går. Besetningen på 8 er bekreftet omkommet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militær tjeneste. Vrakrester fra en drone utløste brannen ved et oljelager i Krasnodar-regionen sør i Russland. Det er ikke meldt om personskader etter brannen ifølge lokale myndigheter. New Zealand ledet 2 ganger, men Iran kjempet seg tilbake til 2-2 i fotball-VM før landets første VM-kamp demonstrerte eksiliranere mot regimet med det førrevolusjonære iranske flagget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyet. Bodø skyet og 14. Trondheim 17 og delvis skyet. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 22 grader i dag. På E16 i Akershus, der er Lundertunnelen åpen for trafikk etter ulykken der.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: altså, vi har en stappfulle sending med all slags greier, deriblant ukas råeste fra Mastodon, platebursdag fra Queens of the Stone Age, og Jesus Christ, Monster Magnus er powertrip full år. Skal selvfølgelig feires. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
8: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan jeg hjelpe meg litt?
7: Oh, ja.
8: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, takk, hei.
9: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Du ser på han der ute.
11: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på...
12: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede!
19: Right Price Bruder, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
19: Sparkle Emerald Polish 620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det er vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den er klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
24: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.

0: vent, vent. Der nå.
1: Viskøy. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mente du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Sommeren bedre med meny. Og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva folk bukser på her, da?
13: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
13: De kan på!
12: Boots!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143,312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
16: Her VG-nyhetene. Bekymringen for falske nyheter på nett øker kraftig. Anwar Nordmann sier nå de bekymret for hva som ekte og hva som falsk på internett.
17: Det viser ferske funn i en rapport fra Reuters. Tilliten til nyhetene faller i flere land og samlet på det laveste nivået siden målingene startet. Samtidig står den norske tilliten til avisene sterkere. Professor Halvard Mo mener det norske medielandskapet litt annerledes, hvor blant annet lokalaviser fortsatt en del av folks hverdag.
16: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
17: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag. På fylkesvei 80-26, ferjestrekningen Akkarfjord Kjerringholmen I Hammerfest I Finnmark, der hele ruten innstilt på grunn av tekniske årsaker.
18: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Var Ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kiden, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på...
5: Ja.

0: soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Med oss har vi Jonas, du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
10: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Dette Radio Rock.
15: Bare ekte rock. Hey!

0: Det er klokka blitt 7, AC/DC, Highway to Hell på en tirsdag. Velkommen og god morgen, jeg gjør om dette er Radio Rock om et par minutter med Red Hot Chili Peppers sin Other Side. Før den tid, her siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu i dårlig lys, det mener eksperter.
2: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran er sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs strategiske oljelager er på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina. Det opplyser britiske myndigheter ifølge NTB. Statsminister Keir Starmer legger frem de nye straffetiltakene under G7-toppmøtet i dag. New Zealand ledet to ganger, men Iran kjempet seg tilbake til 2-2 i fotball-VM før landets første VM-kamp demonstrerte eksiliranere mot regimet med det førerevolusjonære iranske flagget. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyet. Bodø skyet og 14. Trondheim 17 og delvis skyet. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 22 grader i dag. På fylkesvei 80-26, ferjestrekningen Akkarfjord Kjerringholmen i Hammerfest i Finnmark, der hele ruten innstilt på grunn av tekniske årsaker.
0: Takk til nyhetene, velkommen til deg. En minutter over 7. Bare ekte rock. God morgen, god tirsdag og heisan. Jeg Jørn, klar for å henge med deg de neste timene og gi deg ekte rock. Til hvem du bedriver denne tirsdagen her og får en sending med Stappel, Ukas råeste fra Mastodon. De tilbake oss. Vi har plattet oss fra Queens of the Stone Age og en av Gregor som langt som sier av rockhistorien sin råeste plater fulle år i dag når vi skal feire Monster Magnet sin power trip. Men før den tid, ta med det litt nær. Dette er Red & Chili Peppers, Other Side. Velkommen

0: God tirsdagsmorgen til deg. Det var selvfølgelig Red Hot Chili Peppers, låta heter Overside fra Californication-plader. Begynner å bli noen år siden det. 3-4 minutter nå skal du få en låt som enda eldre, nemlig Nirvana, Heart-Shaped Box. For en låt, det er fra en utro. Morgens System of Downs and Bring Your Own Bomb.
1: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gassen.no eller i din lokale Gassen. Gassen, velkommen til enkelt.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
20: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
21: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
22: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
23: Hva er det folk bukser på her, da?
24: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
23: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
24: De kan på!
23: Boots!
25: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
26: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
27: Vi gratulerer kunde 143.312!
26: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

absolutt favoritten av andre låter, Heart-shaped boxer på radio. Ikke lov som alltid minner meg om sommeren, faktisk. For det første gang jeg hørte den, så jeg ganske sikker på at jeg var med far min på jobb da jeg var liden. Noe typ som det var ikke en skole, måtte være med der, og jeg sprang bare liksom rundt på lagret. Liksom der det var liksom så fullt sånn røyr og gaffeltrøkk og whatnot. Jeg husker at noen spilte den låten veldig sånn høyt fra en eller annen radio, eller et eller annet, så jeg hørte liksom gjenklangen i de der svære lagerhallen. Hørte den låten der, jeg synes det var dritkul, og så tok han senere opp på kassetter, ikke sant? Hørte han om igjen, så jeg tenker alltid på sommer, når jeg hørte den låten der. Strålende låt, straks som jeg skal minne om, blant annet Volbeat, men nå, System of a Down. Yo!

0: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
1: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Lett med eget nett. Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
13: Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: TV2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, det Lars her.
17: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
18: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
17: Har du skrudd på TV-en, Lars?
18: Sånn den på. Takk skal du ha.
19: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
20: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
22: God tirsdag og god morgen. Takk for at du startet dagen med oss I Radio Rock. Det med seg gjør det. Jeg ekte rock til frokosten. Jeg gjør noe Offsprings and Kids Aren't Alright. Det på gang rett etter siste nytt.
23: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
24: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen I natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
23: Og Norge møter Irak midnatt I Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i Kalifornien i går. Besetningen på 8 er bekreftet omkommet. B-52 er en av de aller eldste flytypene som fortsatt er i aktiv militære tjeneste. Over 2300 mennesker er drept i gjengvold i Haiti så langt i år. I tillegg er 1100 personer såret og nær 100 bortført ifølge FN. De mener situasjonen er akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 i en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som er flest så langt i VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
24: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skytvær og 22 grader i dag. På E18 i Sandvika i Bærum, der to felt stengt i retning Oslo på grunn av trafikkulykke.
21: Ekte rock.
0: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Det er ja, The Offspring, The Kids Under Right på Radio Rock. God morgen, god tirsdag til deg, Jørn. Straks så skal vi feire en av 90-tallets store, store rockklassiker, nemlig Monster Magnus i Power 3 platers fulle år i dag. Og det går selvfølgelig ikke upåaktet hen hos meg, som synes at Monster Magnus er et av de mest undervurderte rockbander vi har, for både Dopes to Infinity, Power Trip og ikke minst God Says No, og ganske mange andre plater også for så vidt. Men akkurat Power Trip, det store, store gjennombrud, det er liksom, det er frihetsrock. Og så er det sånn, og vi skal selvfølgelig feire med titelkuttet om for straks. Og før den tid er på en måte en slags frihetsrock, det er også bare 80-tallets frihetsrock på synt. Det er Kenny Loggins, Danger Zone på Radio Rock.

0: Ada Kenny Loggins, Danger Zone, Top Gun soundtracket på Radio Rock noen minutter over halv åtte en tirsdags morgen. God morgen til deg, jeg gjør noe, vet du. Og nå skal vi feire en plada med stor P. Dette er rock.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til et av mine favorittrockband, nemlig Monster Magnet med Dave Windhoff i spissen. Og mye på grunn av det er denne plater her, Power Trip, som fulle 28 år i dag, kom ut 16. juni 1998. Og det er liksom det store kommersielle gjennombruddet til Monster Magnet, som er en av de liksom store innen denne 90-tals stoner-rocken, de som var med å forme den sjangeren der. Og Monster Magnet tok det jo fort til stadionene. Dette ble svær hardrock, ekstravagant, over the top hardrock, men med en ekstrem coolness, som du kanskje ikke finner i kontemporære kolleger, i hvert fall ikke mye bruk. Og det er en slags, jeg kan ikke si konseptplater, men det er veldig sånn Las Vegas-aktig. For det han Dave gjorde etter forrige plater, Dubs to Infinity, den turnéen der, så fløy han til Las Vegas, tok han på et hotell ca. 15 kilometer ut fra byen og skrev en låt hver dag i 21 dager som handlet om ting rundt Las Vegas, altså folk som tar pengene sine, nakne damer, bare sånn jetset livet, og det resulterte i en rockeklassiker. Det er sånn tvers gjennom gøy rockeplater, det er liksom, det er sånn type plater ikke lag lenger, det er bare helt konge å sette på, det er bare sånn, yes, dette er stemning. Og de har jo en av verdens beste Take This Job and Shove It Can-aktige låter ever. En sånn perfekt fredagslåt nå på en tirsdag. Heter Power Trip. Har en av tidenes linjer. I'm never gonna work another day in my life. Dette er Monster Magnet. Gratulerer med dagen til Power Trip. Her får du titelkuttet på Radio Rock.

0: Mons for Magnet, Power Trip, for platt med samme navn, som fyller 28 år i dag. Gratulerer med dagen. Om 3-4 minutter vet du Metallica sin Memory Remains, som kom ut ett år før Mons for Magnet sin Power Trip, og ikke minst Kiss sin Heavens on Fire.
1: Stå opp med Jørn. Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
3: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Du vet Fredrik og Lisa?
7: Ja.
6: De går aldri på tekstfri, de.
7: Hæ? Det er jo mye billigere.
6: Det er bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Tenk deg at
0: et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
3: Start dagen med bare ekte rock. Stå opp

Metallica, The Memory Remains fra Reload-plader fra herrens år 1997 her på Radio Rock som jeg gjør. Det har jo alltid vært min type Metallica-plader, denne Reload. Kjøpte vel på en sånn bruktkjappe en gang på enten slutten av 90 eller starten av 2000. Jeg husker ikke helt, jeg synes det var en knallplate, synes det enda. Men også litt så mye av Metallica sin historie i nyere tid, i hvert fall fra 90-tallet og ut, så har det vært liksom sånn, det hadde liksom hadde gjort seg med litt editing. Kuttet litt her, kuttet vidt litt her, så hadde du satt igjen med et mye sterkere produkt. Men hei, fremdeles mange klassikere på denne plater der. Straks hos meg skal du få litt nyheter frem, og det får du blant annet Kiss. Dette er Heaven's on Fire.

minutter til Kiss. Låter etter Heavens on Fire noen minutter på åtte. God morgen og god tirsdag til deg, Jette Jørnsson, for at du har ekte rock på øyre. Om noen få minutter skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering. Blant annet skal høre at nordmenn frykter falske nyheter. Altså, på høytid, tenker jeg. Altså, jeg tror folk har gått av litt kildekritikk, for god damn, altså sånn de siste årene. Hvor mye sånne falske sånn sitater som folk har delt, og det er jo mye mer enn det, selvfølgelig. Men det er jo sånn der, folk har det sånn der, Kurt Cobain, han sa det her. Nei, jo faen ikke det. En eller annen nisse har skrevet det, og du har bare funnet det nå, og så deler du det. Så sist i fjor så var det noe som Jack White hadde sagt et eller annet, allegedly. If you support that clown Trump, my shows aren't for you. Stay home and crack your own noise, eller et eller annet sånt. Så måtte Jack White gå ut sånn, for folk delte det jo. Og så var det sånn, nei, jeg har ikke sagt det, faktisk. Jackasses, jeg har ikke sagt det. For han har jo næringsvett også, han vet det. Han skal ikke alienate hele fanbasen. Så jeg bare tenker sånn, at folk nå er bekymret for falske nyheter. Det er bra det. Det er faen meg på høy tid. Det er liksom samme måte som, liksom sånn, tenk deg om to ganger når du leser et eller annet sånn quote eller en eller annen ting. Ta dobbeltsjekk det. Det er liksom når du får en eller annen sånn link sånn, skatteetaten du skal trykke inn her fordi at du har en halv million, liksom sånn. Bare tenk deg om to ganger. Faen ikke verre enn det.

0: Det klokka har blitt 8, god morgen og god tirsdag til det. Green Day låter selvfølgelig Welcome to Paradise her på Radio Rock. Jeg heter Jørgen om et par minutter nå, vet du. Foo Fighters sin The Pretender. Før den tid skal du få siste nytt. Jeg blant annet skal høre at britene ute med nye Russland-sanksjoner.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før den fysiske signeringen på fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne i de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Bekymringen for falske nyheter på nett øker kraftig. Annenhver nordmann sier de bekymret for hva som ekte og hva som falskt på internett.
2: Det viser ferske funn i en rapport fra Reuters. Tilliten til nyhetene faller i flere land og samlet på det laveste nivået siden målingene startet. Samtidig står den norske tilliten til avisene sterkere. Professor Halvar Mo mener det norske medielandskapet litt annerledes, hvor blant annet lokalaviser fortsatt en del av folks hverdag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Vrakrester fra en drone utløste brannen ved et oljelager i Krasnodar-regionen sør i Russland. Det ikke meldt om personskader etter brannen, ifølge lokale myndigheter. Og Storbritannia innfører nye sanksjoner mot Russland og vil selge atombrensel til Ukraina. Det opplyser britiske myndigheter, ifølge NTB. Statsminister Keir Starmer legger frem de nye straffetiltakene under G7-toppmøtet i dag. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyet. Bodø skyet og 14. Trondheim 17 og delvis skyet. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyet. Og Oslo får delvis skyet vær og 22 grader i dag. På E18 i Sandvika i Bærum, der har det vært en trafikkulykke, og et kjøretøy står ved enden av påkjøringsfeltet fra Sandvika. Trafikken går sakte forbi stedet.
0: Takk til Kristin! Velkommen til deg! Stopp med Jørgen! Minutter over 8! Bare ekte rock! Fortsatt god tirsdagsmorgen, takk for at du henger med. Jeg heter fremdeles Jørgen, en mann som sørger for at du har ekte rock på øyra ditt. Blant annet med ukas råeste fra Mastodon som tilbake oss med en hyllest til tidligere gitarrist Brent Hines, som har og platebursdag på siste plater til Queens of the Stone Age. Så skal du få Survivoren bitte litt akkurat nå. En mann som har tjenestegjort i nettopp Queens of the Stone Age, nemlig Dave Grohl. Her med hovedbandet. Dette Foo Fighters. Velkommen til
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Det var de, vet du. Dave Grohl og Kung Fu Fighters. Låter jeg selvfølgelig The Pretender noen minutter over åtte. Hvis du var på konserten sist onsdag, så kan du jo ta mimrestikken fra Radio.no og sjekke ut våre tanker om akkurat det. Jeg var ikke på den konserten der, men jeg så dem for noen år siden hos Kilde. Det må jeg si. Det er bra. Bra live, altså. God damn. 3-4 minutter nå. Survivor, og ikke minst Evanescence sin Bring Me To Life.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
22: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
13: Bente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
1: God morgen. Stå opp med Jørn Kårstad.

Survivor, Burning Heart, 15 minutter over 8. En tirsdagsmorgen, god morgen til deg, Grete Jørn. Og natt til onsdag, altså midnatt i dag, så spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år. Det er stort. Norge mot Irak. Forventningene er skyhøye, og politikerne kjenner sin besøkelsestid og er ute og mener greier. Og straks skal vi høre om noen som mener at ungene, de bør få fri på onsdag, så de kan være vågen og se kampen i natt.

0: til Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Var Ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
19: Og
22: barnehager.
19: Og klesbutikker.
21: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
23: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
2: God tirsdag, og takk for at du startet dagen med Radio Rock om et par minutter. Pantera sin walk, og som har pladbursdag fra Queens of the Stone Age. Før den tid skal vi til nyhetene, blant annet skal høre at et militærfly styrte I USA I natt.
3: Her VG-nyhetene. Det klart at barna skal få fri fra skolen når Norge spiller VM, det sier KrF-leder Dag Inge Ulstein.
4: Han mener VM en historisk opplevelse barna bør få med seg, og peker på at det kan gå lang tid før neste sjanse byr seg. På Averøy ungdomsskole får elevene fri onsdag etter å ha sett kampen sammen i natt. Averøy-modellen høres veldig forlokkende ut, sier KrF-lederen.
3: Og Norge skal møte Irak midnatt i Boston, reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oljefondet skjøt ytterligere i været etter en ny oppgang på USA-børsene i går. Verdien nå oppe i 22 000 milliarder kroner. Fondet har nå hentet inn mer enn hele årets tidligere nedgang. Et amerikansk bombefly av typen B-52 styrtet like etter avgang i California i går. Besetningen på 8 bekreftet omkommet. B-52 en av de aller eldste flytypene som fortsatt i aktiv militær tjeneste. USAs strategiske oljelager på sitt laveste nivå på 43 år. Reserven har krympet til 340,3 millioner fat, blant annet på grunn av krigen mellom Iran og USA. I tillegg har flere land frigitt olje for å dempe prisene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader i dag. På E18 Grenlandsbrua på strekningen Bamble-Porsgrunn, der det stengt. Omkjøring skiltet via Riksvei 354 om Brevik.
0: Stopp! Gjør vekker deg med bare ekte rock hver morgen. Radio

Noen minutter over halv ni Pantera. Låta heter selvfølgelig Walk på kanalen, så gir jeg ekte rock morgenkvisten. Radio Rock, god morgen til deg. Jeg Jørn, sørg for at du har selskap. Straks skal vi ta et aldri så lite deep dive inn i Queens of the Stone Age sin In Times New Roman, deres foreløpig siste fullengder. Så tar for seg frontmann Josh Homme sin ups and downs i livet, kan man si. Han hadde jo kreft i forkant av plater og greier. Og resultatet ganske kule plater der, som vi skal feire. Han får straks rett etter The Killers. Dette Mr. Brightside.

0: The Killers, Mr. Brightside på Radio Rocken, tirsdag morgen og fra Las Vegas til ørkenen.
1: Jørns jubileum.
0: Der finner vi ingen ringere enn Josh Homme og hans Queens of the Stoning som kom opp fra askene til stoner rock monsteret Caius og ble et av verdens største rockband. Og i dag skal vi 3 år tilbake i tid til deres foreløpig siste fullengder, nemlig In Times New Roman, deres 8. plade som kom ut for 3 år siden på dagens dato. Og med avslutning med den trilogien de gjorde i form av Like Clockwork, Villains og så den pladen her. Og det er på en måte litt den samme sounden som de har vendt seg til de siste årene. Det er det, kan jeg si, en litt sånn raffinert Queens of the Stone Age sound, som de har lent seg inn i, som en liksom sånn vindrikkende, altrockende, stone-rock-aktig rockmonster. Det er fint det. Eneste jeg vil si med den plader her, at det er 10 fine, bra, jevne låter uten de store overraskelsene. Det er et voksen Queens of Stone Age som har kjent og hørt i de siste 10-15 årene, men der alle de andre platene type har et par låter som er liksom sånn transcende platene, som er bare sånn ok, dette er hits, ikke sant? Type sånn Set by the Ocean fra like Clockwork-plater, til og med Villains har Feet on Fail, ikke sant? Du har alltid noen sånne plater, eller alltid noen sånne låter fra platen til Queens of Stone Age, men akkurat In Times New Roman synes jeg ikke har det. Det har ikke den der store låten, så du bare tenker sånn, åh, oh, yes, dette er liksom Make It With You, eller dette er Little Sister, eller et eller annet. Det er bare 10 jevne, gode låter uten de store, store høyderne, men heller ingen sånn der bunnpunkt, og det er fint det. Synes jeg, det er fint Queens of Stone Age-plater. Intet mer, mindre vil jeg si. Dette er Negative Space, Queens of Stone Age. Gratulerer med dagen.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Queens of Stone Age, låter selvfølgelig Negative Space fra In Times New Roman. Forløpig siste fullinger derfra. Fulle tre år i dag. Litt sånn plate. Hva skal jeg si? Uten de store høyderne i form av hits, men det en jevnt over god plate, som kanskje allerede har rukket å bli litt uvurdert. 3-4 minutter nå skal du få både Aerosmith og ikke minst Nirvana her på kanalen.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig! Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
10: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping .no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille. Ok, men tirsdag da?
13: Grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille.
11: Torsdag?
13: Grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
16: Å, sikkert kjempedyrt.
15: Sikkert dritdyrt.
17: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten

0: Birk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. XL Bygg.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
2: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, hei.
3: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
5: Stå opp med Jørn. Hver morgen fra

heter Dream On på Radio Rock, 5 minutter på 9 her hos meg. Gjør den tirsdagsmorgen, og det er vel det folk gjør, skal vi høre i nyhetene, for flere av oss unngår nå nyheter ofte. Resten av de kanskje drømmer seg bort da, litt vekk fra alle den elendigheten som ofte er i nyheten, og det var jo Kurt Cobain ganske tidlig ute med i Nirvana, men han holdt seg til lithium. Her får du han på Radio Rock.

0: Det klokka har blitt Nirvana Lithium på Radio Rock fra Nevermind. God morgen, god tirsdag til deg, et par minutter nå, vet du. Mötley Crüe sin Kickstart My Heart før den tid. Siste nytt, man skal høre at Norwegian har rett og slett kjøpt Stordalen sitt reiseselskap.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom USA og Iran utsetter de viktigste spørsmålene og setter Donald Trump og Benjamin Netanyahu i dårlig lys, det mener eksperter.
2: USA og Israel har mislyktes totalt med de overordnede målene, sier Eirik Kvinnesland blant Norges fremste Iran-eksperter. De store målene var å svekke den islamske republikken, avvikle atomprogrammet og svekke dem militært på lang sikt. Iran er sterkere nå enn regimet var da krigen startet, sier Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, viser en ny internasjonal rapport. I tillegg over halvparten av oss bekymret for falske nyheter ifølge NTB. Iran-treneren raser mot USA etter at spillerne fikk beskjed om å dra tilbake til Mexico umiddelbart etter kampen mot New Zealand. Iran ble flyttet fra sin base i Arizona til Mexico kort tid før VM, til tross for at kampene deres går i USA. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader i dag. På E18 Grenlandsbrua på strekningen Bamble Porsgrunn, der det stengt. Omkjøring skiltet via Riksvei 354 om Brevik.
0: Takk til nyhetene. Hei til deg. Rett etter ni.
3: Bare ekte rock.
0: God tirsdagsmorgen, og takk for at du henger med. Jeg gjør om dette selvfølgelig Radio Rock. Hvis du akkurat har kommet deg på jobb eller skole et eller annet, så finner du sånn, akkurat der måtte jeg glemte ørepoppen eller glemte kaffekoppen hjemme, så kan du ta og trøste deg med det. Det kanskje fordi at du ekstra smart. Det en ny sak på forsiden av NRK.no nå, som sier at smarte folk ofte glemmer småting, fordi hjernen grubler på større oppgaver. Så du kan trøste deg med det om det stemmer eller ei. Straks meg, Blink 182 akkurat nå til en gjeng som jeg tror ikke de grubler på store oppgaver. Kanskje Nikki Six, i hvert fall ikke Tommy Lee og Vince Neil. Dette Mötley Crüe, Kickstart My Heart på Radio Rock.

0: Metal Crew, Kickstart My Heart på Radio Rock, som 3-4 minutter gir deg både Blink-Way 2 sin All The Small Things og ikke minst ugas råeste låt her på kanalen, nemlig Mastodon sin comeback-single Your Ghost Again.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

0: Take me to all the small things en tirsdagsmorgen på Radio Rock. Morgen til deg jo fra en låt som snart begynner å nærme seg 30 år, og så skal vi til en helt fersk ei.
1: Jørns jubileum.
0: Som denne uka skal til Mastodon, etter verdens største metalband, som på sitt beste er helt fantastisk. Ligger slags sånn kryssningspunkt i sånn prog-metal, prog-rock og sludge-metal. Og nå er de tilbake oss med ny musikk, kanskje fra den fremtidige oppfølgeren til det som jeg synes var temmelig skuffende plader i form av veldig lange og lavmelte Hushed and Grim, som kom for noen år siden. Og viser bedre trakter på Your Ghost Again enn hyllest Take House-elementet i bandet som nå er borte, nemlig gitarrist Brent Hines, som gikk bort i fjor. Og når Mastodon da med den nye gitarristen og med han der nye syntfyren med Flossat var i studio for å spille en greie, så var alt minnet de type om Brent, og derav lyricsen Your Ghost Again. De følte at de så han hele tiden og tenkte, ja, men var jo her, satt vi jo og spilte noen greier, ikke sant? Og resultatet er en veldig kul låt som tar tankene tilbake, så for min del til Steambreeder, typ fra Last Emperor, som er plata jeg liker veldig godt fra Mastodon. Kul låt, refreng som fester seg. Dette er ukas råeste på Radio Rock.

Mastodon er tilbake hos Your Ghost Again, ugas råselåt her som jeg gjør, men den har et sånt refreng som fester seg det. Siden jeg hørte den første gangen, så går jeg liksom sånt, i hvert fall et par ganger i uka, og nunne på det hukket der til Brent Taylor og Co. Det tenker jeg veldig bra. Tegn straks hos meg skal du få Green Day sin Holiday Fallen Team Metallica. Don't tread on me.

0: hører selvfølgelig Holiday på kanalen, så ser jeg ekte rock. Jeg gjør nå om noen få minutter 3-4 Audioslaves & Co. Cheese, og ikke minst Alice Cooper's & Schools Out.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: Det var ingen som tok meg med på Maiden når jeg var ni.
4: Frode Glesnes i Einherjer er klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
3: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
4: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
3: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours
1: too Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
2: Bare ekte rock
1: Radio Rock
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We are
18: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
19: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
20: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
21: Sunnkost.
22: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
23: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
24: Du vet Fredrik og Lisa?
25: Ja.
24: De går aldri på tekstfri, de.
25: Hæ? Det mye billigere.
24: Det bare noe folk tror, sier de.
26: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
27: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: og boksere fra Comfy Balls.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Harper Schools Out på Radio Rock.
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen og takk for å starte dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, har med produsent Ida. God morgen.
3: God morgen, hvordan formen på morgenkvisten?
0: Altså, min form god. Jeg var jo hjemme og lagt morsakker mens du var på fest i helga.
3: Ja, det stemmer det. Jeg begynner så smått å komme etter, etter en slags bransjefest da, som du også var invitert til.
0: Jeg var invitert, skal sies. Jeg har vel aldri gått på en sånn bransjefest på sikkert 10 år.
3: Nei.
0: Men jeg tok faktisk en sånn RSVP.
3: Ja, ikke sant?
0: Fordi da jeg fikk den sms'en, så var jeg litt full, tenkte sånn, ja, det kan jeg. Og så tenkte jeg, nei, det skal jeg ikke.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Men du representerte rock.
3: Jeg var på plass, ja.
0: Jeg lagt morsak.
3: Ja, noen må representere Radio Rock.
0: Ja.
3: Ja. Og det var jo flere kollegaer av oss der, blant annet en eldre, litt, ja, hakke eldre enn oss, kan jeg jo si.
0: Hakke eldre enn oss var en diplomatisk måte å se det på.
3: Ja, ikke sant. Ja. Og så var det en del yngre kollegaer der.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hakke yngre enn oss.
3: Hakke yngre enn oss. Det er også en fin måte å se det på. Ja. Og denne litt eldre karen da, jeg observerte noe han drev med. Han, det så ut som han... Det så som han drev og instruerte denne yngre kollegaen din.
0: Når eldre kollegaer instruerer yngre kollegaer,
3: da... Ikke sant, det begynner å høre skummelt ut. Det var ikke så ille, tror jeg.
0: Nei.
3: For Jørn, hva tenker du hvis jeg gjør sånn? Kan du beskrive hva jeg driver med?
0: Du gjør Mr. Spock sin hilsen, live long and prosper fra Star Trek, men du gjør en feil først.
3: Gjør en feil?
0: Skal sies, tommelen skal være ut.
3: Ok.
0: Ja.
3: Ja.
0: Som en Gene Simmons rocketegn, bare med alle fire oppe.
3: Ja, ikke sant.
0: Det stemmer.
3: Well, actually...
0: Leonard Nimoy gjorde det, som Mr. Spock gjorde på en helt annen måte enn det du gjør nå.
3: Som du sikkert skjønner, så er ikke jeg tracky, men det er åpenbart du.
0: Jeg vil ikke kalle meg en tracky, hvis du har sett dokumentaren din, men jeg kan såpass, jeg har sett min Star Trek, både Shatner er her, når Jean-Luc Picard er her, og mange spin-offs.
3: Men når du sier det, så synes jeg øynbrynene dine blir litt spissere, ørene vokser litt.
0: Hva kan jeg se,
3: ja? Ja, du kan det der, det kan åpenbart vår eldre kollega også, men denne yngre kollegaen vår har aldri sett det.
0: Nei.
3: Aldri sett det før, aner ikke hva vi driver med, men driver og prøver å lære seg det her.
0: Håndtegne.
3: Håndtegne. Over et bord på en bransjefest der hun ikke hører hva som blir sagt i det hele tatt.
0: Mm-hmm.
3: Og det ser jo ut som kollegaen vår, denne eldre altså, driver og lærer henne noe kult som hun kan ta med seg videre ut i livet.
0: Det er det hun tror, det er sikkert. Jeg vet akkurat hva som skjer her.
3: Okay.
0: Fordi at det her er klassisk, både vår litt eldre kollega og vår sin generasjon. Når du hadde noen på utveksling, så prøvde du å få deg til å si liksom, grove, morsomme ord, og så sier du at det betyr noe helt annet.
3: Ja!
0: Typisk sånn der på barneskolen, så kommer noen, for jeg husker ikke om det var Spania eller hva, og alle bare sånn der, typ sånn der, sånn, yes, fees means hello! Liksom sånn, det er det han driver på med når han sier sånn, her er en herlig, sånn cool gangster, en sånn Westside, og så går hun bare rundt og tror, altså, skikkelig kult, hippie 2026, og sier live long and prosper.
3: Ja, det er nettopp det her!
0: På bransjefesten, tenk
3: sånn. På bransjefest, vi viser Star Trek-tegnet til Marcus og Martinus.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: For gjengen som made flannel shirts great again, Pearl Jam live, en av de største hits fra Seattles her på 90-tallet, her på Radio Rock. Come on, god tirsdag til deg, og takk for at du startet dagen med oss. Vi fortsetter å kjøre straks med Foo Fighters sin beste låt i form av My Hero, med Hog R.E.M. til deg om 3-4 minutter.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Med deg, nett.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Nei, jeg står fast med quiz her, jeg.
12: Ja.
13: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Oh,

0: Ja. Ja.
1: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ja, okay, takk, hei.
2: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
11: God morgen. Stå opp med Jørn Kort.

Foo Fighters, My Hero, 9:53 en tirsdags morgen. Fortsatt god morgen til deg, Jørn, med oss igjen i morgen fra klokka 7, en hel haug med pladebursdag, blant annet fra Gojira og Blink-182, som selvfølgelig Ugas Råste for Mastodon, og ganske så mye annet snacks til deg på morgenkvisten. Etter meg, noen aldri siden liten nyhetsrapportering, så får du Offspring, vet du, You're Gonna Go Far Kid, fra en plade som faktisk fyller år i morgen, Rise and Fall, Rage and Grace, for å se om jeg ikke kan snike noe derfra også. Enn så lenge, ha det fint med

0: R.E.M., it's the end of the world as we know it, and I feel fine her på Radio Rock. Passer jo greit nå, straks blir det Offspring, You're Gonna Go Far Kid, og grunnen til at det passer greit for nå skal vi inn I nyhetene med Ellen.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig avtale starter trolig fredag I Schweiz. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom USA og Iran, som legger opp til en forlenget våpenhvile, skal signeres da. Ifølge Irans utenriksminister Abbas Araghchi starter samtidig forhandlingene om en fredsavtale. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens I skolen.
2: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI I skolen, med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En del DNB-kunder våknet til minus på konto I dag. DNB sier de jobber med å avklare årsaken og rette opp feilen så raskt som mulig. De kommer tilbake med mer informasjon så snart som de har det. Politiet I Oslo grep inn mot en russebuss på Kjelsås etter å ha observert russ på taket og hengende ut av åpne dører mens bussen var I bevegelse. Bussjåføren mistet førekortet på stedet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
1: Riksvei 555 Nygårdstunnelen I Bergen retning Sotra meldes det om flere stengte kjørefelt grunnet et stanset kjøretøy. E18 Grønlandsbrua på strekningen Bamle-Porsgrunn det nå åpent for trafikk igjen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Spilte en storveis konsert på Unity Arena fikk seg lenge siden. Storveis, det ikke ofte jeg sier. Men det var faktisk grått. Og så var det en nydelig standard på dette her med show mellom show. For det var Simple Plan som varmet opp. Og så mellom Offspring og Simple Plan var det så mye greier og publikumsunderholdning. Det håper jeg vi ser på, noe av på tons også, for det... Det veldig sterkt av Offspring å ha så mye change over entertainment som de hadde. Det var luftballonger, det var gorillaer som skjøt t-skjortekanoner, det var Kiss Cam, det var altså så mye greier, det var gøy det. Straks skal du få noe annet gøy, det blir Volbeat, Scorpions og Wolfmother. Jeg heter Erik Sharma, heng med videre på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Prisbilgass. 090.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Jeg var nok en av de som syntes den plata her, første Wolfmother-plata når den kom, var episk. Og vet du hva, jeg synes den fortsatt fryktelig kul. Du fikk Joker and the Thief. Radio Rock. God tirsdag, jeg heter Erik Sjønma. Står her I Radio Rock Studio. Jeg har stått opp på riktig bein, og det håper jeg du har gjort også. Men hvis du føler at tirsdagen litt tung, så det jukker rett rundt hjørnet. Du skal også få Volbeat, og nå skal du få Scorpions. Rock you like a hurricane her på Radio Rock. Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden når jeg var ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
0: Radio Rock
3: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Mm. Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800.000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
11: Bare ekte rock.
0: Dette radio rock.

Guns N' Roses, Sweet Child of Man her på Radio Rock. Ser flere og flere klipp av Axl Rose og folk som kommenterer at nå begynner det å låte litt vel krokete av Guns N' Roses frontmann, men altså, ingenting kan måle seg mot denne tida her. Appetite for Destruction, Sweet Child of Man fikk du her på Radio Rock. Vi skal videre med ja, litt nyere materiale fra et band som har holdt på relativt lenge de også, Foo Fighters. Vi skal til Your Favorite Toy fra plata Your Favorite.

Foo Fighters her på Radio Rock. Your Favorite Toy var en av de låtene jeg ikke synes funket så bra live. Ble veldig grøtete, men ellers var konserten knallbra. Du kan lese mer om det på RadioRock.no. Nå, riktig nok videre til Tons of Rock, aktuelle Iron Maiden. Med The Trooper her på din kanal for bare ekte rock.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i

0: Skausen, velkommen til Enkelt.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
0: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei!
6: Hei du!
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på
12: Biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Radio Rock.
16: Bare ekte rock.

0: Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge fikk du her.
1: Dette er Radio Rock.
0: Du, vi skal straks få litt nyheter. Ellen står klar og skal bjude på siste nytt om få straks, for klokka snart 11. Men først skal vi få System of Down, Lonely Day. Jeg heter Erik Sharma, og straks tilbake og holder deg med selskap.
1: Radio Rock.

0: Klokka er 11 og du fikk System of Down, Lonely Day er på Radio Rock. Straks skal vi innom Green Day om to minutter med Boulevard of Broken Dreams. Men først ja, skal vi svippe innom Ellen, for hun sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt fremfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Forhandlinger mellom Iran og USA om en endelig fredsavtale starter trolig fredag I Schweiz, det opplyser Irans utenriksminister Abbas Araghchi. Fra før det kjent at intensjonsavtalen mellom landene om en forlenget våpenhvile skal signeres da. Det begynte å brenne I et oljeraffineri I Moskva I natt etter treff fra en ukrainsk drone. Anlegget det største I Moskva-regionen. Russlands forsvarsdepartement opplyser at totalt 172 droner ble skutt over flere fylker I løpet av natta. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman Hussein I nattens kamp. Utenfor fotballbanen har han opplevd marerittet.
2: Han vokste opp I et konfliktfylt Irak. Hussein mistet faren I et Al-Qaida-angrep. Broren hans ble kidnappet av IS, og frem til dags dato det ingen som vet hvor han Løvene fra Mesopotamia blør for drakten på en helt annen måte. De løper for en mye større sak enn norske spillere, sier Sarmed Saifi, som jobber I Rosenborg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
1: E6 Bergåstunnelen I Grane, Nordland stengt I perioder grunnet veiarbeid. E18 Grenlandsbrua på strekningen Bamble-Porsgrunn veien åpen for trafikk igjen.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock appen.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams her på Radio Rock. Klokka 10:55. Håper tirsdagen din ruller fint og at du har det greit. Hvis du har det ræva, så skal jeg hjelpe deg med mer rock. Jeg heter Erik Sharma, og jeg kan by på litt 30 Seconds to Mars. Vi skal ha tur til Tyskland med Rammstein, og du skal få Blondie med Call Me. Så ikke gå noen steder, heng med videre her på Radio Rock.
1: Erik Sharma på Radio Rock. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
15: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
14: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
15: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
14: And that's all I need to do?
15: That's all you need to do.
16: Take it cheesy.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. På din butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
22: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
23: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Tommy her på din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. Vi skal ha en liten tur til Tyskland. Der finner vi Rammstein, vet du, og Engel. Og etter hvert skal du også få litt Bad Religion, litt pop-punk fra noen gamle travere. Og også Leto-brødrene, Jared og, hva heter broren? Stacy, fikk jeg lyst til å si, men han heter ikke Stacy. Han heter Jared og Shannon. Shannon heter han! 30 Seconds to Mars skal du få her om få strakser. Dette er

Brødrene Leto, Jared og Shannon. Ja, Jared Leto og hans skuespillerne. Helt riktig, du fikk 30 Seconds to Mars The Kill, Bury Me på Radio Rock. Straks blir Linkin Park, men først skal vi innom med noen gode gamle punkegutter ved navn Bad Religion og 21st Century Digital Boy på Radio Rock.

0: Det var ingen som tok meg med på Maiden I'm an E.
1: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
0: Han med guttungen da, han skal på Maiden-konsert
1: Ja, som favoritten til kiden da, litt sånn spilleliste eller?
0: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
2: Radio Rock
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger,
10: beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
20: Vent, vent. Der nå.
21: Vi skal I stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
22: Venter du nå?
20: Nei.
22: Nå?
20: Nei, nå!
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Who are you?
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
23: Dette Radio Rock.

Linkin Park, Somewhere I Belong. Radio Rock. Straks skal du få 3 Days Grace av meg, men først skal vi innom litt AC/DC. Så de annonserte et par datoer til å spille. Jeg vet ikke hvor mye krutt det inn I den tønna, altså. Når jeg så dem på Bjerke, som var inne om at det var litt på 11:30, så håper jeg at jeg blir et av de bandene som måtte ikke turnere lengre enn de bør, for det jo litt sånn. Jeg synes noen band har turnéa for lenge, sånn at rett og slett ryktet deres blir litt ødelagt. Håper AC/DC ikke gjør det. Dirty Deeds Done Dirt Cheap står for tur her. Radio Rock.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og
10: barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Nei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja.
13: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser det fotball-VM på...
15: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltid.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Avonova.
2: Ekte musikk hele dagen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Metallica på Radio Rock. Klokka hvert øyeblikk 12. Blir mer nyheter og få jo greit å få en liten oppdatering en gang I timen om I tilfelle det har skjedd noe. Nå, riktig nok, Foo Fighters og Walk, en låt de spilte på konserten I forrige uke, og det var en panserkonsert faktisk. Sjekk ut anmeldelsen min på radiorock.no.

0: Foo Fighters og Walk her på Radio Rock. Straks blir det The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Jeg heter Erik Skjermann, bli med deg videre. Klokka 12. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene funnet død og et barn hardt skadet etter en redningsaksjon i Bamble. Barna fløyet til Ullevål sykehus. Innsatsleder Kim Stokke sier de har iverksatt taktisk etterforskning. Høyre og lektorer advarer mot mer juks og mindre selvstendig tenkning ved bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: Lektorlaget gjennomførte nylig en undersøkelse som viser stor bekymring for AI-bruk. 85% er bekymret for hvordan AI påvirker elevenes faglige kompetanse. Sist uke fikk Høyre flertall på Stortinget for å ta mer grep rundt AI i skolen. Med en sikker nettleser og retningslinjer for når kunstig intelligens skal introduseres på de ulike årstrinnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som blant annet har Ving og Kjæreborg, for nesten 8 milliarder svenske kroner. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og skal eie 8,9%. Stordalen selv stor fornøyd.
3: Det en match made in heaven.
1: SpaceX-aksjen har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag med en oppgang på 19% i går. I førhandelen på Wall Street i dag ligger den an til en ytterligere oppgang på 9,4%. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes får skytvær og 10 grader i dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20-21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader i dag.
1: Riksvei 555 Nygårdstunnelen i Bergen flere kjørefelt stengt retning Sotra grunnet oppryddingsarbeid.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller i Radio Rock-appen. Radio Rock.
6: Montag, lieben, glasen, globen.

0: The Offspring som kommer til Tons of Rock neste uke? Det det pina død. Gleder meg, det blir knallbra. Jeg heter Erik Sharma, og vi skal straks få litt Iron Maiden som også kommer til Tons of Rock. Guns N' Roses som har vært på Tons of Rock. Og Kiss som også har vært på Tons of Rock. Herregud, Tons har jo gjort det bra gjennom åra, skal sies det.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
20: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

Det deilig da. Det jo det, med litt skamløs disco-rock fra Kiss, I Was Made For Loving You. Radio Rock. Ja, det bygges opp noe voldsomt da. Jeg litt glad for at jeg ikke spiller på norske landslaget, for nå altså så mye forventninger. Og i dag klokka 12, eller det blir vel i morgen da, for 00.00 vel strengt tatt onsdag, så smeller det, da blir det jagge meg første VM-kampen til Norge mot Irak. Jeg vet ikke hvor bra Irak jeg ikke peiling, men det meget til forventninger om at Norge skal gjøre det bra. Og jeg tror det blir flaut, altså, hvis det går på en smell. Kanskje presset for høyt, kanskje for mye stress, kanskje det Tenk om vi ryker, altså, vi ryker jo ikke, men taper første kampen, liksom, da blir det sorg i hele, da blir det landesorg, det blir brutalt. Nei, vi krysser fingrene for elveren som skal ut og kjempe, og så klinner vi på noen Guns N' Roses og sier Live and Let Die her på Radio Rock. Radio.

Guns N' Roses, Live and Let Die her på Radio Rock kvart over 12. Håper du har en god tirsdag, koser deg med deg og ditt, og klar for litt Metallica, Muse og Nirvana etter hvert, men først blir det Iron Maiden med

0: i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platebursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager. Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
7: All up on the range, do you love that?
4: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: er det nasjonallåta til det er ikke nasjonal. Det er flaggskiplåta til grønsjen fra 90-tallet, Nirvana, som er seg tidsbyt.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Farma på Radio Rock.
0: Kanskje du sitter på kontoret nå, så tenker du, hva er alle der? Hvorfor får ikke jeg logget på Helse Norge nå? Hva det som greia? Jo da, det problemet for alle. Helse Norge opplever innloggingsproblemer, bare så du vet det. Så hvis du skal få fornyet en resept eller et eller annet sånt, så må du vente litt grann, smer jeg med litt om, og det ordner seg. Og imens du venter på at Helse Norge sin hjemmeside skal vokte til livs, så skal du få litt Metallica-man få straks, og nå Muse med Uprising.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var 9.
1: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
0: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
1: Ja, som favoritten til kidden Det litt sånn spilleliste, eller?
0: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
2: Radio Rock
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilglass. 0909.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser om lønnsordninger? Har du det?
10: Nei,
9: ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt!
4: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden. Nå får du knallet.

0: 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

Come on, feel the noise. Eller Come on, feel the noise, da, som den heter. Det er jo det det står. Quiet Riot her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjermann. Klokka er straks etten. Da blir det nyheter å få, selvfølgelig. Blir sikkert noen landslagsgreier, og det er noe fotball i kveld, vet du. Det smeller. Første VM-kampen må jo nevnes. Men for det skal vi innom Pantera. Cowboys from Hell.

0: Pantera Cowboys from Hell her på Radio Rock. Straks blir det punk med Green Day og American Idiot. Men først skal vi til nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene funnet død og et barn hardt skadd etter en redningsaksjon I Porsgrunn. Barnet fløyet til Ullevål sykehus. Politiet jobber med å få klarhet I hendelsesforløpet. I Sverige en mann I 60-årene dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvunget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Han samtidig frikjent for 8 tilfeller av voldtekt mot kona. Mannen har hele veien nektet straffskyld. Over 1700 kunder rammet av strømbrudd I Oslo sentrum. Det går blant annet utover trikken og Stortinget. Helse-Norge har innloggingsproblemer. Også aviser I konsernet Polaris har problemer. Fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, så hadde du 3 argumenter på at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det sant.
2: Og de klarte det ikke. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: Kirkenes får skytvær og 10 grader I dag. I Tromsø blir det 16 og delvis skyt. Bodø skyt og 14. Trondheim 17 og delvis skyt. Bergen 18, mer sol utover ettermiddag kveld. Stavanger 15 og sol utover dagen. Kristiansand stort sett sol og 22. Lillehammer 20, 21 og delvis skyt. Og Oslo får delvis skyt vær og 22 grader I dag.
1: På fylkesvei 527 Grytafjordveien I Haram I Møre og Romsdal pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt I perioder.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: du fikk Green Day og American Idiot. Jeg heter Erik Skjerma, klokka ja, snart 12:05. Straks blir det Korn, Queen, Rammstein og Iron Maiden, så her ikke noe vits å gå noen sted. Heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du vet Fredrik og Louise?
4: Ja?
3: De går aldri på tekstfri, de.
4: Hæ? Det mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800.000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Iron Maiden og Aces High her på Radio Rock minner om at ny episode av Gammel Maiden kom I går, vet du. Sjekk det ut der hvor du hører på dine podcaster og I Radio Rock-appen. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, vi klare for kamp da? Det Norges første VM-kamp klokken 12 I... Er det natt? Blir det riktig å si natt? Det blir jo det, midnatt. Og da det mot Irak. Det storkamp? Nei, det jo ikke det. Det utrolig flaut hvis vi taper? Ja, det det. Det mye pes? Det det jo Det kan jo bli en litt sånn skummel kamp, tenker jeg, altså. Tenk om vi ryker på en smell, liksom. Det ikke pangstarten, og det jo litt Norge til nøtteskall, da. Snubler litt og kjenner på angsten. Vi får se, vi får se. Krysser fingra for at alt løser seg. Og så håper jeg du har kjøpt inn nok snacks hvis du skal hoppe sent. Straks Queen, men nå det Rammstein, og du hast her på Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

Metallica, Nothing Else Matters ikke lenge til, og du fikk Queen og Want It All, men nå skal vi inn I litt Korn, det gyllene mellomleddet mellom Queen og Metallica, det er ikke, men det en banger fra nu metal-bølgen, og den får her på Radio Rock.

0: live i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har Ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
0: Hva blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle.
6: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
6: utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
8: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, spøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
17: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Var det noen som hadde bestilt sviske? Heisan, her kom en hel boks med svisker servert av Metallica. Nothing else matters for en nydelig svisk da, riktig nok.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Tida flyr av gårde, nå det ikke lenge til Torkel Torsvik kommer og tar over roret, og han har kjørelåtene, vet du, den ultimate kjørelåten, hva det for noe, man tror? Det det bare du som vet fasit på. Du kan gå inn på radiorock.no og sende inn dine favorittkjørelåter, låter du mener perfekt å høre på I bilen på vei hjem, og så det sånn at Torkel Torsvik spiller av tre låter, sendt inn av dere klokka fire hver dag. Så gå inn på radiorock.no og send inn dine favoritter nå, mens jeg klinner på noe Evanescence og Going

Evanescence er på Radio Rock med Going Under. Straks blir det Billy Idol, og vet du hva? Jeg har vippet frem noen 20 Lewis and the News, ja. The Power of Love, den kommer på tampen. Det er sånn vi unna dagen. Men før det skal vi til Red Hot Chili Peppers. By the way. Standing

0: var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var 9.
1: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
0: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
1: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste, eller?
0: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil. Etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Ah, yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
9: Sikkert flere millioner.
8: Ja, eller kanskje milliarder.
9: Ja, sikkert.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Har du sluttet å bruke deo?
20: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
19: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
20: Ja, hvor ellers?
19: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
20: Nei.
19: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer.
21: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Og sitter jeg her og så prøver jeg å ha samme snærreleppe som som Billy Eilil, men det jævlig dritt å prate med sånn snærreleppe, for det høres så rart ut. Så jeg skal slutte med snærreleppa. Billy Eilil skal få lov å ha den I fred. Du fikk Rebel Yell her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og vet du hva, Torkel Torsvik, det du som skal ta over ordet og servere rocken videre. Ja. Skal du ha snærreleppe eller dropper ordet?
1: Jeg vet jo hvem du hørtes ut som. Du hørtes ut som vaktmesteren med Trond-Viggo Torgersen på lørdagen, husker du det?
0: Men når du prøver å høres ut som vaktmesteren, så høres du ut som Eivind Blank. Så det jo litt sånn rar overgangsgreie her. Men ja. Hva har du på sendingen, tapet?
1: Ekte rock hele veien og litt bursdagsfeiring også. Det en kar som heter Torgny. Og da regner jeg med du skjønner hvem som har bursdag I dag.
0: Har han all ADHD I hele verden?
1: Ja da, vi snakker Amulet og Black Diamond Brigade må vi jo få spørt på I løpet av de fire neste timene. Og så blir det bare deilig tirsdagsstemning og ekte rock som vanlig I lag med meg.
0: Jeg skal gi deg tirsdagsstemning, jeg skal ta deg tilbake til det glade 80-tallet. Vi skal... Pina, det vipper frem 20 Lewis Lennonus. Ja, nå tenker du kanskje, det ekte jokk? Er det ekte jokk? Ja, visst pokker det. Og dette en kjærlighetslåt til alle der ute som glad I styrken av litt kjærlighet. The Power of Love! Husker du selvfølgelig fra Back to the Future. Jeg heter Erik Sharma, hopper I DeLorean min og snikker meg over. Break ass!

0: må nesten takke Erik Sharma for den fantastiske nostalgitrippen. Huey Lewis and the News på Radio Rock, så håper jeg The Power of Love kan sørge for seier I Norges første VM-kamp på 28 år I natta. Og forspillet starter allerede nå med, ja, vi skal få opp selvtilliten med The Offspring Self-Esteem etter siste nytt med navnet Torkil. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole, reporter Ellen Fredriksen.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter I matematikk og lesing, en økning på 12 og 14 prosentpoeng fra 2015. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet I liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: En ulvetispe skutt I Elverum I innlandet etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Ulven ble skutt utenfor ulvesonen. Trygve Slagsvold Vedum vil kutte inntektsskatten for å få flere I jobb. Før skattekommisjonen legger frem sin innstilling neste uke, sier Senterpartilederen at partiet vil prioritere skattekutt framfor å bygge flere offentlige tjenester. Samtidig sier han nei til å fjerne formuesskatten, men vil senke satsene. Helse-Norge har tekniske problemer. Det gjelder både innlogging på Helse-Norge og resepttjenester. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
1: På E18 Bringåker-tunnelen I Holmestrand har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Drammen. På Fylkesvei 527 Grytafjordveien I Haram I Møre og Romsdal pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt I perioder.
4: Radio Rock

0: God tirsdag med The Offspring på Radio Rock. Mitt navn Torkil, ga deg self-esteem for sjøltillit. Det trenger vi denne tirsdagen når vi skal møte Irak i fotball-VM i natt. Vet du hva, jeg har funnet noe grom musikk fra heimtraktene til en Erling Braut Haaland som du får til hvert til. Skambangt og Metallica Seek and Destroy. Så vi i gang.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Right Price Bruce, Stian.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den klink, faktisk.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Metallica. På Radio Rock, Seek and Destroy, klar melding til Erling Braut Haaland og ko I natte mot Irak I fotball-VM. Radio Rock. Og for en nydelig opptak til Norges første VM-kamp for herrelandslaget I hvert fall på 28 år I natt med Nydelig vær skjer det I store deler av Norge på værkartet mitt I hvert fall. Nyt sola, gjør deg klar til kamp hvis du interessert I den slags. Nå har jeg funnet musikk fra heimtraktene til en Erling Braut Haaland her. Regner jo med at han hører på Radio Rock nå som en slags oppkjøring til kampen I natt. Scambang til og fra Jæren, ikke langt fra Bryne der en Haaland fra. Dessverre! På Radio Rock før du får valgbit for evigt.

Volbeat, som jeg så på Trondheim Rock, så du finner konsertanmeldelse og nydelige bilder på radiorock.no. Mitt navn Torkil, Mikael Paulsen og Koi Volbeat, de følger vel ikke med på fotball-VM for Danmark, de røyker jo ut I kvaliken, gjorde de ikke det da? Så de vel mollefunken nå, klar for Radiohead Creep, tenker jeg, på Radio Rock. Om litt her, fører vi bursdagen til Torgny Amdam, da får du Amulet og Linkin Park. Følg med, følg med. When you

0: 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har Ugas råeste fra Mastodon med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Må du blåse lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsker deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtrittøl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
19: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
20: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Linkin Park på Radio Rock. Mesta jo frontmannen sin Chester Bennington har fått seg en ny vokalist. Emily Armstrong heter vel hun, og de på turné, spiller i Lyon i Frankrike I kveld, Linkin Park. Så berste til Spania, Portugal, Italia, Belgia og Schweiz på Europaturné.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, på tide å fram med bløtkaka nå. Bolle og brus må vi jo ha på bursdagsfeiring. Dagens bursdagsbarn heter Torgny Amdam. Han kjenner du kanskje fra flere band, og kanskje ja, spesielt Amulet, vil jeg tro. Fantastisk vokalist og frontmann og for en energibombe av en mann. Da hadde Torgny Amdam på besøk I podcasten Gammal Maiden, så verden seg låta Moonchild fra Seventh Son of a Seventh Son. Sett oss ned og hørte litt på den, og sånn gikk det.
2: Jeg forestiller meg alle folka. Faen, hva skjedde? Har du blitt syndpop, eller? Å nei, der kommer han. Jeg har en runkefantasi, altså, og det om å få lov til å være bare komme inn som trommis ja. Ja, på en eller annen stadion-gig, så bare We have a guest drummer tonight
0: Hvem som ikke drømmer om å få spille tromma I Maiden når vi tar oss en håndjager Torgny Amdam for en nydelig kar Nå skal vi høre på han her Grattis med 52-årsdagen I dag Torgny Amdam, Amulet, Crash Into My Room på Radio Rock.

Og det var tider, ja. Amulet Crash Into My Room for Radio Rock til ære for frontmann I bandet Torgny Amdam, som I dag, 16. juni, 52 år gammel. Litt, litt yngre enn han kan vi skal høre på nå, da. Iggy Pop var til gang 78-79 år nylig. Her får du The Passenger. Før klokka blir tre skal vi gå innom Green Day og Kiss Detroit Rock City på Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Radio Rock.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger,
0: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord.

0: til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Er det noe vi skal gjøre, vet du?
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Green Day på Radio Rock. God tirsdag. Klokka nærmer seg tre. Drøy time igjen nå, så det mange som ferdig på jobb I fire draget. Og da, som vanlig det du som bestemmer musikken, inn på Radio Rock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter. Og til inspirasjon før nyheter klokka tre, det kjørelåta til Radio Rock-kollega Alex Rosén.
1: Ja, den beste kjørelåta som finnes, det jo selvfølgelig Kiss. Og så det åpningslåta fra alle deres 70- og 80-talls liveshow, nemlig Detroit Rock City. There's a truck ahead, landstern in my eyes. I get up, everybody gonna move their feet. Get down, everybody gonna lose the seat. Dun, dun, dun, dun, dun. You can't lose your mind in Detroit, Rock City. Det dritt.

0: tirsdag. Håper du koser deg I godvere. Ja, ser bra ut også på værkartet I dag. Mitt navn Torkil. Holder jeg med selskap med ekte rock. Civil War Guns N' Roses. Den du klar for nå etter 90 sekunder med nyheter på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en 5 år gammel gutt. Kvinnen som døde moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Tre menn pågrepet for å ha stjålet kobber fra Tynset bru. Kobberplatene skal beskytte limtrebrua som går over Glomma. Alle rumenske statsborgere. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper I utlandet.
2: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles I Norge, totalt rundt 1 milliard kroner I året. Flere I bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer I tråd med både regelverk og praksis I Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten. Også I forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Alta I morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
1: På Fylkesvei 170 I Toru I Lillestrøm I Akershus har det vært en trafikkelykke, og et kjørefelt stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.
6: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Guns N' Roses på Radio Rock litt over tre denne tirsdagen. Håper du har en bra ettermiddag. Det har I hvert fall jeg. Jeg heter Torkil og holder jeg med selskap fram til sekser. I løpet av neste time skal det mimres med ukas kassett Skid Row, Slave to the Grind. Og så det jo det 9 dager til Alice Cooper står på scenen på Tons of Rock. Du får Poison ganske straks. Heng på!
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Alice Cooper skal rocke tons av rock om 9 dager. 78 år gammel den blitt, og da jeg snakket med den I podcasten Gammel Maiden, så måtte jeg jo spørre hva den her ungdomskilden hans, og det var ganske enkelt det. Slutt å røyke og drekke og den slags, så får jeg en fin kjæring ferdig snakket. Bare ekte rock. Dette Torkil på Radio Rock. Ja, kanskje jeg kan holde ut her på Radio Rock til jeg blir 78 år gammel selv. Jeg kan jo huke av på 2 av 3 da. Slutt av røyk, check. Har fin kjæring, check. Men så var det den drekkinga da, den må jo leve litt også da, mens vi nå først her, og jeg tenker jo at I kveld når Norge skal møte Irak første VM-kamp for herrelandslaget på 28 år, ja da må det være lov å ta seg en liten kallen, tenker jeg da. Og hva du gjør, det får du bestemme selv, her skal du I hvert fall få Red Hot Chili Peppers fra meg, da blir du tørst. Californication på Radio Rock.

Red Hot på Radio Rock på en varm og fin tirsdag mange plasser ifølge værkartet I hvert fall. Mitt navn Torkil, serverer Aerosmith, Janis Garagun om litt og mimring da med uka skal sette det skal handle om Skid Row. Og så skal vi nå aller først kose oss med en jækla bra trommis I det her bandet, System of a Down. Go!

0: i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er det nå vi skulle det, vet du?
7: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja... No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Vi skal drikke som få,
10: men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
12: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
14: Nei, ikke jeg.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Du, hva har du kjøpt fra der da?
17: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
16: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Tenkte å... Grille, grille,
18: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte musikk hele dagen.
22: Bare ekte rock.
23: Radio Rock.

0: Aerosmith på Radio Rock. God tirsdag, klokka for lengst passert 16:30. Som vanlig ringer jeg da rock-oraklet mitt for å mimre litt. Og jeg tar frem denne vekka, så det jo Skid Row og Slave to the Grind det skal handle om.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Blir du med tilbake til 1991, kjære rockorakel Espen Rocknørvåg Slappgård?
2: Åh, jeg der allerede. Jeg der.
0: med låta Quicksand Jesus, så jeg reisa komplett.
2: Virkelig, og det her tungt og sånn ordentlig dystert og brutalt album, men det, selvfølgelig, de måtte jo smette inn noen litt mer balladeaktige låter, men Quicksand Jesus definitivt ikke noe sånn der sentimental kjærlighetssak. Det mørkt. Og dystert og en låt som var bra på skive. Den har gjort seg live. De fremførte jo nesten hele skiva da de spilte av alle på den tida ganske skrekkelige steder i Oslo Spektrum senere samme år, med en lyd som var så grautet at de kunne like gjerne kunne spilt i en sementblander, men shit la gå.
0: Både gode og vonde minner nå med Quicksand Jesus i Quicksand, altså på Radio Rock.

Hydro på Radio Rock. Hør på den her da. Vokalist Sebastian Bach. Og det deilig å greve litt I den her feiden som man gjorde. Og kassettspilleren opp med volumet mens feiden går. Og da finner man jo gull, ikke sant? Men så kommer neste låt og da... I det jækla høyt plutselig Her kommer Foo Fighters Kanskje var du på konsert sist onsdag I Unity Arena Nydelige bilder og konsertanmeldelser ligger på Radio Rock.no

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Top working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagen.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr i senga?
5: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
18: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
17: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.
24: Radio Rock.

Nirvana på Radio Rock. Come as you are. Kjem som du vil, kom gjerne I regnbueflagg for min del. Og I dag, rødt, kvitt og blått kanskje, jo på tide med første VM-kampen I kveld, Haaland & Co. mot Irak. Bare ekte rock. Torkel Torsvik på Radio Rock. Ja, kanskje gir du totalt F I fotball og den slags? Personlig som jeg sier, jeg grukler meg. Jeg bryr meg nok mye mer enn jeg trodde på forhånd, for nå begynner jeg å sikre litt her. Kampen begynner jo ved midnatt, da, så vi har litt tid på oss her nå. Først og fremst, heimturen fra jobb nå. For veldig mange, klokka nærmer seg fire, og da det enkelt. Du bestemmer musikken ved å gå inn på radiorock.no. Del med meg der hva du elsker å høre på vei hjem fra jobb, så velger jeg tre ultimate kjørelåter etter nyheter. Og varme opp først med Van Halen, You Really Got Me. God tur!

0: Van Halen sin versjon av You Really Got Me På Radio Rock, god tirsdag Nå det heimturen fra jobb som gjelder For veldig mange, klokka har passert fire Og du får litt nyheter Og så den ultimate kjørelåta til Rita Gundersen Det passer bra, for det bursdagen til Torgny Amdam I dag Og han synger jo med Black Diamond Brigade Kjem straks, god tur
1: Her VG-nyhetene Det hardt skadde barnet I Porsgrunn en fem år gammel gutt. Kvinnen som ble funnet død moren på 39 år. De ble funnet I bratt terreng, og politiet etterforsker saken I sammenheng med en brann I kvinnens leilighet I går. Urovekkende mange elever kan ikke lese, skrive og regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
2: Riksrevisjonen har saumfart statens bidrag til elevers ferdigheter de siste 20 årene. I 2022 hadde nær 1 av 3 elever svake ferdigheter I matematikk og lesing, en økning på 12-14% fra 2015. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen kaller funnene kritikkverdige. Han sier kunnskapsdepartementet I liten grad har fulgt opp utfordringer ved lærernormen og nasjonale prøver.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet advarer mot falske billetter til konserten Carpe World på Ekebergsletta. De oppfordrer folk til å være på vakt. Midnatt skal Norge I gang med sin første kamp I fotball-VM, og Sander Berge klar.
3: Nei, det mektig. Det familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Alta I morgen, skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
1: På E6 Operatunnelen under Svartdalen I Oslo I retning sentrum det stengt på grunn av en trafikkulykke. På fylkesvei 170 Torud I Lillestrøm I Akershus har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
4: Radio Rock.
5: Klokka bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
6: Rita fra Porsgrunn her. En ny ultimat kjørelåt. Det må være Black Diamond av Kiss, men med Black Diamond Brigade.

0: og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du er en liten smarting, du.
12: Ja, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilkass.
15: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Tre låter på rad. Perfekt i bilen på vei hjem. Radio.

0: Konge, ny låt fra Audrey Horn som leverer igjen, skriver Radio Rock-lytter Anders, som har ønsket seg Insanity her. Håper de drar denne på tons, skriver Anders, og det gjør de jo helt sikkert. Kjære du, nå skal vi videre til lydmelding som Kjetil har sendt meg. Hør på der.
1: Hei Torkil, jeg ønsker å høre Metallica med One. Det favorittsangen min blant alle Metallicas sanger. Den har en rolig og fin oppbygging før den eksploderer i både trommer og vokalprestasjoner. Så man bare får lyst til å glemme jobb og alt og bare sitte og nyte sangen og tromme på rattet mens man sitter i kø på vei hjem. Hilsen Kjetil Fagland fra Drammen.

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Og når du kommer på den der låta som gir deg digg frihetsfølelse på vei hjem fra jobb, så det radiorock.no som stedet for å tipse meg om dine ultimate kjørelåta. Tre stykk hver dag etter klokka fire, og I dag jukser jeg litt for jeg tar med en til. En kar som heter Gaute fra Brumunddalen. Som gjerne vil ha Blur med Song 2 VM I fotball I gang, skriver han Jeg vil gjerne høre Blur En sang jeg synes burde være en VM-sang Vil også at bilister stikker hodet ut av vindu Og synger Woohoo I lag med Damon Albarn her Lykke til I kveld mot Irak, folkens Her Blur på Radio Rock Woohoo

0: live i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platebursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
15: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
0: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Linkin Park som spiller konsert I kveld I Lyon I Frankrike. Litt langt å reise kanskje. Radio Rock. Ja, så det vel enkelte av oss som syns vi har vektigere ting å bedrive I kveld da når Erling Braut Haaland og Co skal ut I første VM-kamp for herrelandslaget på 28 år mot Irak ved midnatt. Jeg ser bare lykke til alle som skal se den kampen. Jeg grugler meg, det må jeg si altså. Og så ja, var ikke så langt å reise for Extreme-fansen her om dagen. Extreme med Nuno Bettencourt på gitar skal vi få høre nå. Decadence Dance, følg med du som vil bli verdens beste gitarrist. Her har du et godt forbilde. Han spilte jo på Sentrum Scene I Oslo nylig, og du kan se nydelige bilder og lese konsertanmeldelser på radiorock.no, så klart.

Åh, herregud, så deilig det å sette og høre på en Nuno Bettencourt på gitaren sin. Full kontroll, extreme, fikk du høre på Radio Rock, Decadence Dance. Så hvis du vil lese konsertanmeldelse fra Sentrum Scene og se bilder, så går du på Radio Rock.no mens du hører AC/DC Hell's Bells, etter hvert Evanescence og CC Top skal vi også innom før klokka blir fem. Heng på!

0: rock. Det er det du får på Radio Rock. Og vi kjører på videre. Før klokka blir fem skal vi innom Evanescence, My Immortal og CC Top, LaGrange. Bli med.
1: Torgen Torsvik på Radio Rock.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
14: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag.
15: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Evanescence på Radio Rock. God tirsdag, Torkil her. Klokka nærmer seg fem. Jeg vil si at det vel sju timer til avspark I kampen mellom Norge og Irak I fotball-VM for herrer. Og jeg ser på, ja, kampen jo I Boston, og jeg så på værmeldingen at det skal bli opp I 26-27 varmegrader under kampen, så I ren medlidenhet nå til en Erling Haaland, Nusa, Sørlott og Co, så tar vi turen ut I Texas-ørken I lag med CC Top.

0: det her kommer til å slå an I Bartebyen, tenker jeg. ZZ Top kommer til Trondheim helt til slutten av juni. Og så det jo over Oslofestivalen som står for tur på norsk jord for ZZ Top. Nå vel klokka straks fem, og vi skal ha litt nyheter på Radio Rock. Etter det peiser vi på videre. Jeg holder deg med selskap videre med Rammstein, Mein Herz brennt.
1: Her VG-nyhetene. Steinar Vangen frikjent for å ha oppfordret fire personer til selvmord I Sverige. Han erkjente de faktiske omstendighetene I et intervju med NRK, men hevder dødshjelpen handlet om barmhjertighet. Norsk helsenett har fortsatt problemer, men det skal nå være mulig å logge seg inn. Kronprinsen avlyser dagens program I siste liten, også forrige uke ble deler av programmet avlyst. Islandske Freyr Alexandersson kan bli en ny Rosenborg-trener, ifølge Bergens Tidende og Adressa. Han skilte lag med Brann for drøyt to uker siden. Bryne ungdomsskole holder kveldsskole for å se sin egen Erling Braut Haaland spille VM-kamp. Elevene får fri I morgen. Og fotballekspert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bydd på overraskelser, advarer han.
2: Vi skal vinne, men for hvert argument du har for at Norge skulle slå Irak, så hadde du tre argumenter for at Spania skulle slå Kapp Verde.
3: Det sant.
2: Og de klarte det ikke. Og jeg håper at det kan være en sånn vekker for de norske spillerne.
1: Og kampen starter ved midnatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
5: Alta I morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader I morgen.
1: På E39 Masterfjordtunnelen I Stavanger I Rogaland har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Stord. På E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll I Akershus har et kjøretøy fått stans, og et felt stengt I retning Hamar. Og på Fylkesvei 170 Toru I Lillestrøm I Akershus har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Web eller Radio Rock appen. All my friends are dead.
7: Liebe Kinder, gebt fein ab.

0: Rammstein på Radio Rock litt over fem den her viktige tirsdagen for mange av oss. Ja, det 6 timer og 55 minutter igjen til avspark mellom Norge og Irak I fotball-VM, og vi må ha litt forspill. Racerbønna fra nord og litt Blink 182 om litt på Radio Rock. Følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Ei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken?
9: Dra på stranda.
8: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Åh, en ekte butikk med arbeider.
13: Ja, wow.
12: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
15: Du skal få bank! Aprila Bank!
16: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
17: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
18: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
18: Utenlands, med fly, eller båt.
12: Men det samme hvor, eller?
18: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
19: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
21: Oi, ok, hva gjør vi da?
20: En idé jo...
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
24: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet.
23: Og en brann I dag.
24: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Første date, kanskje, med Blink 182. First date på kanalen for ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Torgil på Radio Rock.
0: Som gammel nok til å huske forrige gang Norge var I et fotball-VM, da vi slo Brasil, ikke sant? Så møtte Italia I, var det, åttedelsfinale og røyk ut der da med en fy flate for noen deilige minner. Så blir man jo liksom eldre, og man blir pappa og mamma, hvis du kvinnfolk, og så... Så glemmer man kanskje litt det landslaget, sånn var det med meg I hvert fall. Jeg orket ikke å følge med like mye lenger. Men nå har det kommet tilbake for fullt. Såg den der lille dokumentaren som ligger på Netflix, og nå har det bøgd seg opp en sånn forventning igjen. Så I kveld, eller I natt da, fra midnatt, når vi møter Irak, så setter jeg der igjen og full av følelser og forventning, ikke minst til det her landslaget som jeg håper innfrir da, og vi kjører litt forspill her og nå. Det finnes jo bare en sånn mesterskapslåt for oss rockere. Og det jo Dum Dum Boys, eller Racer, som de kaller seg I denne sammenhengen, og Bønna fra Nord. Kjør på!

0: i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platebursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

ukas radio rocklegende frontmann I The Doors, Jim Morrison, og det nærmer seg 55 år siden han død I 1971, 27 år gammel var han da. Og ble dermed med I 27 Club, som det kalles. Det jo veldig mange rockestjerner som har gått bort I en alder av 27 år. Kan jo nevne noen av Brian Jones I Rolling Stones, Robert Johnson, bluespioneren, Jimi Hendrix, Janis Joplin, ganske nylig, og Amy Winehouse. Og så skal vi høre på... Kurt Cobain nå som også døde I en alder av 27 år I 1994. Nirvana, Rape Me på Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden når jeg var ni.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kiden, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Får du blåse lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min Så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
13: Lørdag 20. juni det supertrekning Og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ore!
1: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
1: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
1: Nei.
19: 6-7!
1: Å, herregud.
19: Yeah!
1: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
1: Nei.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på V-Steps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 X-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Radio Rock presenterer

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Tons av rockklare The Offspring på Radio Rock kommer til Norge neste vekka. Mitt navn Torkil, klokka nærmer seg 6, da får du nyheter og mer ekte rock inn I tirsdagskvelden og fram mot Norge-Irak I fotball-VM. Nå det, ai, ai, ai, 6 timer til avspark, folkens. Og det på tide for meg, og takk for laget med, I lag med oss I Osborne her. Og bare få tankene litt vekk fra denne fotballkampen For det blir litt vel spennende, spør du meg Ha en riktig fin kveld, vi snakkes I morgen Fra klokka 2 her på Radio Rock

0: Her er VG-nyhetene. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem er at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Flere av Norges største låtskrivere og artister forlater Tono og går til tilsvarende selskaper i utlandet.
1: Tono krever inn forlagspenger når musikk spilles i Norge, totalt rundt 1 milliard kroner i året. Flere i bransjen mener at Tono både krever inn penger på vegne av alle medlemmene, og samtidig har et system der noen medlemsgrupper får større makt over deler av pengene enn andre. Tono sier de opererer i tråd med både regelverk og praksis i Europa.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Jørgen Strand Larsen er friskmeldt og klar til kveldens VM-åpning mot Irak etter at han har hatt feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Alta i morgen skyet og 9 grader, Tromsø delvis skyet og 10, Bodø skyet med sol utover dagen 14, Trondheim lett skyet og 18, Bergen og Stavanger skyet med regn på ettermiddagen og 14 grader, Kristiansand skyet med bygevær utover dagen 16, Hamar sol tidlig skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det skyet med sjanse for sol og 20 grader i morgen.
0: På E134 Fikse i Etne i Vestland ligger det gjenstander i veien, og trafikken dirigeres. På E39 Masterfjordtunnelen i Stavanger har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Stord.

0: klar for enga med deg fra 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har Ugas råeste fra Mastodon med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Vent, vent. Det er nå. Vi skal
12: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Venter du nå?
11: Nei.
13: Nå?
11: Nei, nå!
14: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Det var hyggelig. Etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
19: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
20: Nei.
19: Ikke heller.
21: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
22: Stopp, stopp, stopp, stopp!
23: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte

0: julemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig. Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema.
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tida før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Ja, og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
15: Dette Radio Rock.

0: i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platebursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett meg en link.
5: Hva skjer?
4: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Må man snakke fiskespråk?
12: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
11: Men hva sier man hvis fisken kommer?
12: Du bare kan si hei.
11: Hei fisk, jeg er ny her. Og fisken svarte.
12: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
13: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
14: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du!
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare to...
17: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knallt.

0: Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
1: Fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Verden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I'm an E.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, det litt sånn spelleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du vet, når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos, den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm! Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Du vet Fredrik og Louisa?
8: Ja.
7: De går aldri på tekstfri, de.
8: Hæ? Det jo mye billigere.
7: Det bare noe folk tror, sier de.
9: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Åja.
10: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
7: Okay, ja.
10: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
7: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
10: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
11: Ut!
12: Hva det folk bukser på her, da?
11: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer! Buts!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
16: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
17: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
18: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
20: Ja!
21: Tuller du? Det veggdyr I senga?
20: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Ja. Vi må ut!
21: Vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med.
6: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er hva vi skal gjøre, vet du.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Stopp!
15: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore er fisk. Jeg ny her.
18: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
19: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk. All up on the range, do you...

0: 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platebursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
17: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Radio Rock presenterer

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var 9.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager Og Maiden på Toms neste vekka
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert
2: Ja, som favoritten til kidden da, litt sånn
1: The Trooper
2: Spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper You'll take my life, but I'll take yours too
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen
3: Bare ekte rock
0: Radio Rock
4: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
22: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
6: Vente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Steinsprut. Rispilglass.
9: Må man snakke fiskespråk?
10: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
9: Men hva sier man hvis fisken kommer?
10: Tror man bare kan si hei.
9: Hei fisk, jeg er ny her. Så fisken svarte.
10: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
11: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
12: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei, jeg står fast med quiz her.
18: Åja.
19: Ja, jeg helt blank, jeg har gjemt meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
18: Ja.
19: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
18: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
19: Ja, ok, takk, takk, hei.
20: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
21: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Dere, er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå?
15: Nei, men nå!
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere. Der.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
21: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
20: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
21: Ja, det gjør jeg faktisk.
20: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.
22: Bare ekte rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Money.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life but I'll take yours too.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Nei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja?
5: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja. Ja?
5: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
5: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Må man snakke fiskespråk?
16: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
15: Men hva sier man hvis fisken kommer?
16: Tror man bare kan si hei.
15: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
16: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
17: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
18: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
19: Right Price Brød, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
19: Sparkle Emerald Polish 620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk, VM-brikke kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: deg. Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Klar for å henge med deg fra 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
17: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du er ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
19: Ja, hvor ellers?
18: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
20: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
21: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock.
22: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva er den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer? Nei!
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Lasse til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
17: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
19: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Det er nå vi skulle det, vet du.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock.
8: Bare ekte rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I var 9.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden-konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, litt sånn spilleliste, eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har Ugas råeste fra Mastodon. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg litt?
10: Oh, ja.
11: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, takk, hei.
12: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Hva er det folk bukser på her da?
19: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
18: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
19: De kan på!
20: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Dette

0: away to
1: heaven. Radio Rock. Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
5: Mer til overs.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Maxbo, klart du kan.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Storebrand presenterer et helt nettbå.
7: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
8: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
7: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Klar for å henge med deg fra 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp innom Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen. Shh.
7: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja.
13: De går aldri på taxfree, de.
14: Hæ? Det er mye billigere.
13: Det er bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Nei, det er jo blåser lysene!
19: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
21: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa. Før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix. Før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Det var ingen som tok meg med på Maiden da jeg var ni.
1: Frode Glesnes i Einherjer klar for albumslepp i disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
0: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
1: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
0: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too.
2: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
6: Mer til overs.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for å henge med deg fra 7 i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har plattbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har Ugas råeste fra Mastodon. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du en liten smarting, du.
3: Ja, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Ha lufta. Gått litt ut av deg.
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
9: Dere, er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
12: Nei, men nå!
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore!
15: Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja.
17: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Ja.
17: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
17: Ja, ok, takk, takk, hei.
18: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
5: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
4: Ekte rock.
11: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knall.

0: Stiftelsen VI jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen VI og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen.
3: Det nå.
4: Hør nå. Vi skulle...
5: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
10: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et utområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
13: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
8: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har pladbursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har Ugas råeste fra Mastodon med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvor blåser lysene?
13: Gratulerer, med dame! Elsk deg, dame!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Du skal få bank! Aprila Bank!
16: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
20: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
22: Ja.
21: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
22: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
21: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
23: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
24: Sikkert flere millioner.
23: Ja, eller kanskje milliarder.
24: Ja, sikkert.
25: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
26: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
27: Sunnkost.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Money.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vekka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden da, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too!
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
11: Vente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Har du sluttet å bruke Deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare Deo på tax-free?
13: Ja, hvor ellers?
12: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
12: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og
2: barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
6: Sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

0: i morgen. Vi skal selvfølgelig prate om Norges første VM-kamp på 28 år. Vi har platebursdag fra Gojira, vi har Blink, og vi har ugas råeste fra Mastodon. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå?
14: Nei, men nå!
13: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
13: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
13: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Har lufta gått litt ut av deg?
25: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
26: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
27: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Det var ingen som tok meg med på Maiden I Var 9.
2: Frode Glesnes I Einherjer klar for albumslepp I disse dager og Maiden på Toms neste vecka.
1: Han med guttungen nå, han skal på Maiden konsert.
2: Ja, som favoritten til kidden, det litt sånn spilleliste eller?
1: Ja, The Trooper. You'll take my life, but I'll take yours too.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo.
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du skal få bank. Aprila Bank.
13: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
18: Steinsprut.
19: Risbilgass.
20: 0,99.
21: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
22: Å, sikkert kjempedyrt.
21: Sikkert dritdyrt.
23: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
24: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette Radio Rock.

Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM. Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.